Արիրա զրծոն այս նյադյուրը դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոն, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Դեղտու թեղտի զեր յամսեր, Բերի հեն նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չէ բերի մերդայնի, Հեյա, բերի սերու ծմանը մսեր, Հեյա, բերի սերու ծմանը մսեր,